Og der kæres du til det ene menneske, din møgnet. Nu hvad sprit gør dig du? I svæt, svæbis, vi svæt du. Godnacht!